mama tintiga timekanche. Awobe pedo. Ah, kele pepaya. Awobe tika bino. Timona wia awobe tiyo. Awobe tika bino. Pepa, akelu. Pepa, awobe tika bino. Pepa, akelu. Pepa, awobe tika bino. Pepa, akelu.